0: Oce.
1: Tražim te posvoda, Korsio Pašu. Jesi li možda negdje Eru našu?
0: Ja ga vidje sa šumske čistine, kako leti Bogu na visine. Kad je čuo da ga zovem, stade na okraj.

0: nek je teži čerdan tvoj.
1: Čako, ti si Nanu prikradio?
0: A šta, ona to posla mati svoj.
1: A on mi to natrag za tebe vratio.
0: 30 dukata.
1: 100 škuda.
2: I 200 pleta.
0: A sad povedi Ero sa ovoga svijeta.